0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: کس نے ذروں کو

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

مگر ناصر یہ دعویٰ ہے میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر

کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔
0: بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔
1: قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم۔
0: یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔
1: وہ

0: اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈر

0: جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں۔
1: فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ،
0: اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ،
0: انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ

اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ فلم

جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔

یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمْ

یعقوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے۔

0: اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ

اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ فلم

0: جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا. پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو.
1: قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون.
0: وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے.
1: قالوا

0: وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام، اور میں اس کا ضامن ہوں۔
1: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين۔
0: وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔
1: قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين۔
0: بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا؟

انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے شلیتے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدا

0: پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔
1: قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها

برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔

وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔

0: یوسف نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ

0: من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: جب وہ اس سے ناامید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے. سب سے بڑے نے کہا, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو, تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں, یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین.
1: تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا, آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا, مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے.

اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔

جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔

0: پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس۔ اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين۔
0: بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔
1: قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون۔
0: انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندھوں کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
1: یا بن

0: بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔
1: فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه

0: جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔
0: یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟
1: قالوا اینک لانت یوسف قال انا

0: ये मेरा कुर्ता ले जाओ और इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल दो, वो बीना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहलो आयाल को मेरे पास ले आओ।
1: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ
0: اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔
1: قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ
0: وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔
1: فَلَمْ

0: تعلمون.
1: جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟

0: بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔
0: انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔
0: جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، خدا نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔
1: ورفع أبويه على العرش وخروا

0: انہو ہوا العلیم الحکیم.
1: اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا. میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا، اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کے شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا. بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے.

جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے۔
1: وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین،
0: اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وما تسألهم عليه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین،
0: اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے، یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: وَكَأَنَّ

0: اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں۔
1: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون،
0: اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔
1: افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون،
0: کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڢانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟
1: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين،
0: کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، ازروئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
1: وما

اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: یہاں تک کہ جب پیغمبر ناامید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔
1: لقد كان في قصص

0: ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: ألف لام ميم را. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے.
0: اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے, پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے, وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے. اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو.

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں، باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: بعد
1: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ اللہ

0: خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے, اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے.
1: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال,
0: وہ دانائے نہاو آشکار ہے, سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے.
1: سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار,
0: کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر, یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے, اس کے نزدیک برابر ہے.
1: لہو

0: قال
1: اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے, اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی, اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا.
0: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال
1: اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

0: اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے۔
1: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

سود مند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرح پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔

اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔

جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔

0: بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں۔
1: الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق،
0: جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے۔
1: والذین یصلون ما امر اللہ به صلا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب،
0: اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے.

0: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔
1: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار،
0: اور کہیں گے تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔

0: اور جو لوگ خدا سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔
1: اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔
0: خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔
1: وَيَقُولُ

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔

0: یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو, اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں.
1: الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب,
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے.

0: عليه توكلت وإليه متاب.
1: جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو. اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے, کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں.
0: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ

اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آ پہنچے؟ بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ

اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا۔

0: تو کیا جو خدا ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔
1: لهم عذاب فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لهم من اللہ من واق۔
0: ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔
1: مثل

جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

0: کتاب،
1: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔
0: وَكَذَا

0: اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو خدا کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔
1: وَلَقَدْ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے۔

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔
1: وقد

جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بتہری چالیں چلتے رہے ہیں، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے۔

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج

الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔

0: وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے.
1: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
0: جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں, یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں.

اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے، پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوعُ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّ

اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔

0: امید.
1: اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے. الم

0: ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے رہے ہیں ان کے پوچھنے سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔
1: قالت

0: من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے.

0: اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: وقال

0: اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے،
1: وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ،
0: اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کریں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے،
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ،
0: اور پیغمبروں نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا،

وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ مثل

0: جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم

0: کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے.
1: وما ذلك على الله بعزيز،
0: اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں.
1: وبرزو

0: اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔
1: وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتم۔

جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ وَأُدْخِلْ

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔
1: الم تو

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں تو

0: اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ۔
0: اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔
1: یثبت

0: الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا, اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے, اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے.

0: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟
1: جہنم یصلونها وبئس القرار،
0: وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: وجہ

اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں۔ کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں, اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی, ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں.
1: اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار.
0: خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مہ برسایا, پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں, اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
0: اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں, اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا.

اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔

اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔

0: اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔
1: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔
0: اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو۔
1: ولا

0: اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔
1: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ،
0: اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔
1: وہ

اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کیں، اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ فلا

تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔

0: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ خدا یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔

0: کتاب،
1: یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: اسلام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 62 نشست میں میں آپ کا میزبان سید ابرار ابو الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مندر بن ساوی کے نام خط کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مندر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی، اور اس خط کو حضرت علامہ بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ جواب میں منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اما بعد، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی جانب سے منذر بن ساوی کی طرف تم پر سلام ہو۔ میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں، یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیرخواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیرخواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیرخواہی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے خطاکاروں کو معاف کر دیا ہے، لہذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزدل نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے۔ حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہذا اسلام لاؤ سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلیت بن عمرو عمری کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت سلیت اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوزہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلیت نے اس خط کو پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا، اور نبی کی خدمت میں یہ لکھا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمہ کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلیت کو تحائف بھی دیے اور حجر کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا۔ حضرت سلیت تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھ کر فرمایا، اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل نے خبر کی کہ حوزہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے ساتھی۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔

سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشست میں پھر سے خوش آمدید۔ حارث بن ابی شمر غسانی، حاکم دمشق کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس یہ خط رقم فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے، میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں، اور اسلام نہ لایا۔ شاہ عمان کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا، ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی، اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمرو بن العاص کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی، دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، میرا بھائی عمر اور بادشاہ دونوں میں مجھ سے بڑا ہے، مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا، ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب نے کہا، اے عمرو، تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق تباہ ہوگا۔ میں نے کہا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ کی تصدیق کی ہوتی، میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔ اب نے کہا، تم نے کب ان کی پیروی کی؟ میں نے کہا، ابھی جلد ہی۔ اس نے دریافت کیا، تم کس جگہ اسلام لائے؟ میں نے کہا، نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اب نے پوچھا، اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا، اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا، اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ میں نے کہا، ہاں۔ اب نے کہا، عمرو، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کو کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ میں نے کہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ اب نے کہا، میں سمجھتا ہوں ہرکل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اب نے کہا، نہیں، یہ بات کیسے معلوم؟ میں نے کہا، نجاشی ہرکل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا، خدا کی قسم، اب اگر وہ مجھ سے ایک درہم بھی مانگے تو میں نہ دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرکل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناک نے کہا، کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ ہرکل نے کہا، یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر مجھے اپنی بادشاہت کی حرص نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا۔ اب نے کہا، عمرو، دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ اب نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ، وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا،
اللہ عزوجل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اور ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وقفے کے بعد سلسلے کو یہیں سے شروع کریں۔

وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ اس پر اب نے کہا، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جس کی طرف بلاتے ہیں اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے۔ لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے۔ میں نے کہا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں گے۔ اب نے کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جواب میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بولا، اے عمرو، ہمارے ان مویشیوں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت چر لیتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ اب نے کہا، واللہ ہی میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ حضرت عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا، چوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے۔ اس نے کہا، چھوڑ دو، اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اپنی بات کہو۔ میں نے سر بمہر خط اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے مہر توڑ کر خط کو پڑھا، جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے؟ میں نے کہا، سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر، کوئی تلوار سے خوف زدہ ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا، ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا، سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برضا اور رغبت قبول کر لیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے۔ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار رون ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے، اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے، تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا، عمرو، مجھے امید ہے اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شاہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شاہ سوار یہاں پہنچائے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ میں نے کہا، اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا، یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی، غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ ان خطوط کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا۔ آج کی نشست سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ الناصر۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.

0: ایسی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان۔
1: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
0: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
1: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1،
0: جب ملتی ہے لگن،
1: محنت،
0: کامیابی اور خلوص،
1: تو بنتی ہے UCP کی دنیا۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6،
0: سنتے رہیے۔
2: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے، جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں۔ ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہیں، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں، اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔
3: صوفی سنگز ہو دیٹ وچ از، دیٹ وچ واز، دیٹ وچ ول بی۔
4: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را، اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو۔ این رادیو FM 92.6 است، بشنوید جهان UCP۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Tuning.

0: رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
1: موسیقی کے سر اور تان، سر اور تان، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCP کی دنیا.
2: السلام علیکم میرے عزیز پاکستانیوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آپ لوگوں کو جو آواز سنائی دے رہی ہے وہ ہے فاطمہ احمد کی ایکسکلوسیو لیجنڈز میں. اور آبویسلی جو میری آواز پہچان لیتے ہیں ان کو تو بھائی میں کہتی ہوں کہ یار آپ لوگوں کو سلیوٹ ہے. لائک لٹرلی سم ٹائمز آئی لسن ٹو مائی اون وائس اور میں کہتی ہوں کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، لیکن ہے تو صحیح. اور پھر جب ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا بھی آنا چاہیے. تو سب سے امپورٹنٹ بات، او مائی گاڈ ہاؤ کین آئی فورگیٹ، آپ لوگ گیس کریں کہ آج ہم لوگ کس پرسنالٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب آبویسلی جن کو ایکسکلوسیو لیجنڈس کا پتہ ہے وہ تو ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی شو اسٹارٹ ہوتا ہے تو فوراً کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا کون ہوگا آج، کون ہوگا آج، کون ہوگا. لیکن جن کو نہیں پتہ، جو ہمیں پہلی دفعہ سن رہے ہیں، جو ہمیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بتاتی چلوں کہ آج کے بیسکلی ایکسکلوسیو لیجنڈس میں ہم لوگ کسی ایکٹر کو یا کسی سنگر کو ڈسکس کرتے ہیں، کسی پاکستانی سیلیبریٹی کو ڈسکس کرتے ہیں، کسی آرٹسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ پاکستان کا نام جس نے روشن کیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا ایک سیلیبریٹی ایز ان کے جو ہمارے ذہن میں یا ہمارے فور فادر سے چلتا آ رہا ہو، ایک ایسی پرسنالٹی جس نے اپنا نام بنایا ہو. اور اپنا نام آبویسلی آپ اس طرح بناتے ہو کہ آپ جب بہت محنت کرتے ہو، آپ بہت کام کرتے ہو اور آپ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہو. بیسکلی جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے آپ ایک لائن سیٹ کرتے ہو، ایک کہ یو نو دس از دا اسٹینڈرڈ وی ہیو سیٹ اینڈ یو ہیو ٹو ہوتا ہے نا اس کو کراس کرنا ہے بیسکلی. تو آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ کہ آپ لوگ گیس کریں آج ہم کس کو ڈسکس کریں. میں نے پچھلے شو میں بتا دیا تھا، اس شو میں میں پھر بتاتی چلوں کہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ایک سنگر کو ڈسکس کیا تھا، لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے علی سیٹھی کو ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم ایک ایکٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب میں آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ ہم ایک ایکٹریس کو نہیں کریں، ایک ایکٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں. مطلب کہ میں نے اتنے کلیئر بتا دیا ایک ایکٹر ہے پاکستانی. آبویسلی مجھے بتائیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت. آپ لوگ وہی بات ہے کہ لوگ فیس بک اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، کرتے کرتے ان کا دھیان یہاں پہ لگ جاتا ہے، ساتھ ساتھ اسنیکنگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ والا ٹائم ہے کہ اچھا ناشتہ کر لیا ہے، اب یا تو چائے پی جا رہی ہوتی ہے یا پھر ویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب 12 بجے، تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں اپنے روٹین کے کاموں میں بیسکلی آنا شروع ہوں. تو آبویسلی آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. اور ہم لوگ یہ شو اسی لیے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں کوئی بھی دن میں کسی بھی وقت کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو ہم لوگ آپ لوگوں کو بور نہ ہونے دیں. ایف ایم 92.6 ہمیشہ اپنی سروسز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے. خیر آپ لوگ گیس کریں تب تک کہ ہم لوگ کس پرسنالٹی کو آج ڈسکس کریں. ویل بی رائٹ بیک فرام اے شارٹ بریک.

ویلکم بیک لسنرز, آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے فاطمہ احمد کو ایکسکلوسیو لیجنڈز میں. اور مطلب کہ وہی بات ہے کہ میں ہمیشہ ہر شو میں یہ کہتی ہوں کہ بندہ بولنا شروع کرتا ہے اور بولتے بولتے یاد بھی نہیں رہتا اور شو کا ٹائم جو ہے وہ آدھا گزر بھی جاتا ہے. خیر ادھر ادھر کی ہم نے باتیں بہت زیادہ کر دی ہوں. میں نے کہا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمایوں سعید کے ساتھ واپس آئیں گے, تو ہمایوں سعید کی میں آواز میمک تو نہیں کر سکتی, بالکل بھی نہیں کر سکتی, لیکن ہم اور کچھ ناشتہ ان کو یاد کر سکتے ہیں, ان کی سروسز کو یاد کر سکتے ہیں. تو ہمایوں سعید کے بارے میں بات کریں تو ہی از آلسو اے کو فاؤنڈر آف میڈیا پروڈکشن ہاؤس جس کا نام ہے سکس سگما پلس. اور ہمارے پاکستان کے جو کافی حد تک ڈراماز ہیں وہ اس نام کے انڈر جو ہیں یو نو پک رہے ہیں, اور ڈرامہ سیریلس ہیں یا کمرشل موویز جو ہیں وہ پروڈیوس ہو رہی ہیں اس پروڈکشن ہاؤس کے انڈر. تو مطلب کہ وہی بات ہے کہ انہوں نے اپنا نام صرف ایکٹنگ میں نہیں بلکہ پروڈکشن میں بھی انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ اچھے خاصا بنایا ہوا ہے. اور ڈفرینٹ جس طرح پاکستانی ڈراماز میں اور فلمس میں یہ کام کرتے رہے ہیں, ان کو آبویسلی اس کی وجہ سے ان کو اپریشیٹ بھی کرتا کیا جا رہا ہے, اور کیا مطلب کہ کنٹینیوسلی ان کو اوارڈز اینڈ آل دیٹ اپریسیشن بیسکلی جو ہے وہ ان کو مل رہا ہے. اور ان کو جو ہے ایک یہ فن فیکٹ ہے بڑے مزے کا کہ کیونکہ ان کا کنٹینیوس اتنا وہ اچھا ان کا کام چلتا رہتا ہے کہ ان کو جو ہے نا پاکستان کا شروع سے ہی ان کے کیریئر کے شروع سے ہی ان کو ہی از رینکڈ ایز ون آف دوز پیپل جن کو سب سے زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں. مطلب کہ ہی از ہائیسٹ پیڈ ایکٹر, ہی از ون آف دا ہائیسٹ پیڈ ایکٹرز آف آر پاکستانی انڈسٹری. تو مطلب کہ یہ بھی بہت مزے کی چیز, آبویسلی ہی از ویری مطلب کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, اس وجہ سے جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, جتنا آپ اچھا کام کرتے ہو اتنا آپ کے پے میں بھی آپ کا اضافہ ہوتا ہے. لیکن اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں, لیکن ان کا یہ کہ شروع سے ہی ان کے کیریئر کے شروع سے ہی ان کا ایک وہ ہوتا ہے نا اچھا اسکیل بیسکلی چل رہا ہے. اور ان کا جو ہے بیسکلی ان کو ایز اے گریٹسٹ ایکٹر آف پاکستان جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور لیجنڈری ایکٹرز میں اس لیے میں ان کو شامل کی کیونکہ وہی باتیں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ہی از کنٹینیوسلی ورکنگ. اور وہی بات ہے کہ آپ جب کنٹینیوسلی کام کر رہے ہوتے ہو تو دیر کمز اے ٹائم جب آپ کا تھوڑا سی ڈاؤن فال آتا ہے, لیکن ہمایوں سعید کا ہم نے ڈاؤن فال جو ہے وہ آج تک ایکسپیرینس نہیں کیا, وچ از ویری شاکنگ اینڈ یو نو ویری نائس آن دی ادر ہینڈ ایز ویل. اور ان کا ایک ہوتا ہے نا کہ انڈسٹری نے ایک ان کا نک نیم رکھا ہوتا ہے, تو باکس آفس کنگ جو ہے نا پاکستان میں ان کو باکس آفس کنگ کہا جاتا ہے کہ جس فلم یا جس ڈرامہ میں ہی ول اسٹار وہ کمرشلی سکسیزفل ہوگی ہی ہوگی. تو مطلب کہ سی دس از سم تھنگ سو نائس اینڈ سم تھنگ دیٹ آپ خود بھی سوچو کہ اچھا ایک ایکٹر کی وجہ سے. وہی بات ہے نا, ہم لوگ آئی سے جس طرح ہم لوگوں نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا, ایک سینئر ایکٹر ہیں ہمارے, ان کو پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا تھا, تو ان کو جب ڈسکس کرے تھے تو تب میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسے ایکٹر ہیں کہ جو جن کے بغیر نہ کوئی فلم یا کوئی ڈرامہ جو ہے پاسبل نہیں ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا بھی وہی حساب ہے کہ جس بھی ڈرامہ یا جس بھی فلم میں آئیں گے وہ ہمیں لکھی ہوئی بات ہوگی کہ یہ سکسیزفل ہوگی. تو مطلب کہ it is nothing but something to be appreciated or something جس کو ہم لوگ تنا ایک آؤٹ اسٹینڈ کریں یہ بات. خیر ہی از بورن ان اے ویری ویل ایجوکیٹڈ پنجابی فیملی, لیکن ہی واز بورن ان کراچی. وہ تھا نا پنجاب سے بیسکلی کراچی میں شفٹ ہوئے ہوئے ایک فیملی ہے, وہاں پر ہی واز بورن. اور ان کا اکیڈیمک کیریئر جو ہے وہ بہت اچھا رہا ہے تھرو آؤٹ ہز لائف. انہوں نے کراچی سے ہی اپنی بیچلرز اور اپنی کالج بیسکلی انہوں نے وہیں سے ہی کمپلیٹ کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے گارمنٹس فیکٹری میں انہوں نے کام کیا, انہوں نے جنرل مطلب کہ ایز اے وہاں پہ جنرل مینیجر وہاں پہ کام کیا. اور بیفور ہی گاٹ ان ٹو شو بزنس انہوں نے اس فیلڈ میں بھی اپنے آپ کو ایکسپیرینس کیا. اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو بیسکلی ہی ڈسکرائب ہم سیلف ایز اے شائے پرسن گروئنگ اپ. میں ان کے ابھی بھی انٹرویوز آپ دیکھو نا تو ہی سیمس لائک اے ویری شائے پرسن, جو تھوڑا سا ہلکا پھلکا انٹروورٹ انسان ہو جو آپس میں اپنے اندر ہی رہنے والا ہو, یا پھر آپ سے مطلب کہ کنورسیٹ بھی کرے, کوئی انٹرویو بھی کرے نا تو بڑا شرما کے آپ کو رسپانسز دے. تو آئی تھنک کہ وہ شائنس ان کی ابھی تک ختم نہیں ہوئی, حالانکہ آپ شو بز میں آ گئے اور آپ ایک ایسے انڈسٹری میں کام کر رہے ہو جو ایک بڑا لائک بڑی کانفیڈنٹ فیلڈ ہے بیسکلی, لیکن وہاں پر بھی یو کین سی کہ ہلکے سے شائنس کے فیکٹرز ان کے ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن ہی سیز کہ اب
ख़त्म हो चुके हैं. मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि अगर अब जाके ये हाल हुआ है उनका तो पहले कितने शाये होते होंगे. खैर, उसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी जो फैमिली है पहले शुरू शुरू में अर्ली स्टेजेस में इट वाज अगेंस्ट के हिम के वो इस फील्ड में आए और इस फील्ड में काम करें, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जब देखा कि अच्छा करियर जा रहा है तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया उनको और उनको अंडरस्टैंड किया कि यू नो दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू डू एंड व्हाट ही इज़ गुड एट. तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया. आई थिंक दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर पेरेंट्स टुडे, जो सुन रहे हैं या जो हमें देख रहे हैं इस वक्त या जो फ्यूचर में भी बनने वाले हैं पेरेंट्स, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें. उनका जब तक वो क्रिएटिवली एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे अपने आप को या फिर कम्फर्टेबल नहीं होंगे किसी फील्ड में, आप फोर्सफुली उनको किसी भी फील्ड में डाल दें, वो कर भी लेंगे लेकिन वो खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे और वो सारी उम्र जो है वो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे और कभी भी उस पीस ऑफ माइंड में नहीं आ सकेंगे. तो इस लिहाज से जस्ट यू नो सपोर्ट योर चिल्ड्रन के वो अच्छे अपने बेसिकली अपने बच्चों को जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट करें. खैर, अब मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, हम इस तरह करते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक पे चलते हैं और म्यूज़िकल ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम लोग हमारे सईद का जो करियर है उसको डिस्कस करेंगे.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

0: FM 92.6.
1: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP Kidunia.

0: when you are off.
1: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کے پھیلانے میں جو کردار اولیاء کرام نے انجام دیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، جو کہ 1103 ہجری 1291 کو پانڈو کے ضلع قصور کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت سخی محمد درویش کوچ گیلانیا سے ترک وطن کر کے پانڈو آ گئے اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید عبد المعروف بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ مرد حقانی کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ محمد درویش رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے وقت کے علمی مرکز قصور تشریف لے گئے اور مرشد کامل حضرت شاہ عنایت قادری لاہوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو کر روحانی تعلیم حاصل کی۔ آپ وحدت الوجود کی منزلوں کو جانتے تھے، اس لیے ہر شے کو مظہر خدا جانتے تھے، مرشد کے لیے انسان کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام، اشعار اور کافیوں کے ذریعے دین متین کی خدمت کی اور پوری زندگی تبلیغ حق میں گزار دی۔

آپ رحمت اللہ علیہ کا کلام روحانیت کا عظیم خزانہ اور روحانی مشاہدات و تعلیمات پر مبنی ہے۔ آپ کے کلام نے نہ صرف عشق حقیقی کی راہ دکھائی بلکہ توبہ کی تڑپ بھی پیدا کی، مرشد کے دامن سے لپٹ جانے اور وابستہ رہنے کی تلقین کی، مرشد کی حقیقت کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ دیگر کتابیں جن میں گلستان بوستان، منفق مانی، سب کا شامل ہیں، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو نی مینو تیدو رانجھا ہیر نہ آکھے کوئی۔ آپ کی شاعری میں شرع اور عشق ہمیشہ متعدم نظر آتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اپنی شاعری میں آپ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: بریک کا وقت ختم ہو چکا ہے. ویلکم بیک ٹو آور لسنرز. تو جی سر, میں بات کر رہا تھا کہ فلسفہ اور ہیومینٹیز میں کیا واضح فرق ہے.
2: ہیومینٹیز اور فلسفے کا ایک ہاتھ یہ ہے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں کا. آپ یہ سمجھیں کہ فلسفے کو ہیومینٹیز کی برانچ کے اندر ایک انٹیگرل پارٹ سمجھا جاتا ہے. اگر آپ اس میں ہم تفریق کی بات کریں تو فلسفہ تھوڑا سا اس کا جو سکوپ ہے وہ ہمیں ان حقائق کی تلاش کی طرف نظر آتا ہے جو کہ بہت پیچیدہ حقائق ہیں. مطلب ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ دیز وچ آر بینگ کالڈ ایز دا فنڈامنٹل پرابلمس ایسوسیئیٹڈ ود دا ہیومن بینگس, جو انسان کے ایک بیسک پرابلمس ہیں, فلسفہ ان کی تلاش کرتا ہے ان سوالات کی. جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا کہ آپ کی وجود کی حقیقت کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ نے کہاں نابود ہو جانا ہے. ہم تھوڑے عرصے کے لیے ہیں, کیا جو یہ میری 60-70 سال کی 80 سال کی جو زندگی ہے بس یہی میری زندگی ہے, یا میرا اس سے پہلے بھی کوئی وجود تھا, یا میں اس زندگی کے بعد کسی اور ڈائمینشن میں چلا جاؤں گا. سائنس بھی اس کے ساتھ کافی جڑ جاتی ہے کیونکہ سائنس کی بھی پیچھے فلاسفی ہے. اسی طرح سے فلسفہ آپ کے آرگیومنٹس کی بات کرتا ہے, تھیریز کے انالیسس کی بات کرتا ہے جسے ہم منطق کہتے ہیں, انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگ کی بات کرتا ہے, ریزننگ کی پاور کی بات کرتا ہے, فلسفہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے. تو یہ ڈومین جو ہیں یہ تمام چیزیں فلسفے میں آتی ہیں. فلسفہ ما بعد الطبیعات کی بات کرتا ہے. ما بعد الطبیعات جو ہے ہمارے لیے ایک تھوڑا سا بڑا اسٹرینج یا ڈفرینٹ سبجیکٹ ہو سکتا ہے. ان میں وہ تمام حقائق آ جاتے ہیں جو پیراسائیکولوجیکل ہیں, جن کا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ جڑتا ہے, فرشتوں کے ساتھ جڑتا ہے, یعنی وہ تمام حقائق جن کا مشاہدہ جن کا ہم عقل اور مشاہدے کے ذریعے سے وہ چیزیں ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی. وہ تمام حقائق ما بعد الطبیعی حقائق کراتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو ہیومینٹیز کا کورس ہے یا ہیومینٹیز کی جو ڈومین ہے وہ ملٹیپل سبجیکٹس کو ڈسپلنس کو جمع کرتی ہے. اس میں ادب بھی آتا ہے, اس میں زبان بھی ہے, اس میں موسیقی بھی ہے, اس میں کلچرل اسٹڈیز بھی ہے, اس میں اینتھروپولوجی بھی ہے. ان تمام جو انسان کی معاشرے, سوشیولوجی, ان معاشروں کا اتار چڑھاؤ, زبان کی کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, انسانی زندگی میں ادب کا کیا کردار ہے, تو یہ ساری تمام چیزیں ہیومینٹیز کے ذمن میں آتی ہیں اور ہم وہاں پر پڑھتے ہیں.
1: سر, ان کو اپنا کے ایک بہتر انسان بنا جا سکتا ہے معاشرے میں؟
2: بالکل. دیکھیں, آپ یہ سمجھیں اس بات کو ہمیں, بلکہ پوری ہمیں معاشرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم شروع میں بیٹا ڈائیورج ہو جاتا ہے. ضروری ہے, جیسے ہم میٹرک کرتے ہیں تو سائنسز اور آرٹس سے علیحدہ ہو جاتی ہے, لیکن وہ ایک خوبصورت مصرع ہے. جوں جوں دوا کی درد بڑھتا گیا, جوں جوں آپ علم کے دریچے طے کرتے جائیں گے, آپ کو ایسا لگے گا کہ علم کنورج ہونے لگ گیا ہے. آپ کو یہ ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں نظر آئیں گی, کیا ادب, کیا زبان, کیا فلسفہ, ایون کیا سائنسز. آج آپ بلیک ہولز کی بات کرتے ہیں, آج آپ وائٹ ہولز کی بات کرتے ہیں, فلسفی کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, اور فلسفی ان چیزوں کے بغیر بالکل بے معنی لگتی ہے آپ کو. تھیوری آف ریلیٹیویٹی کو پڑھ کے ہی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کے اندر ایک, ان کے باطن میں ایک انقلاب برپا ہوا. اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں, اپنی چیزوں کو پڑھیں, اور ایک زمانے میں جو ایک فلسفی ہوتا تھا وہ صرف فلسفے کا سبجیکٹ نہیں پڑھتا تھا, وہ حیاتیات سے لے کے طبیعت, طبیعت سے لے کے ادب, ادب سے لے کے موسیقی, اب موسیقی سے لے کے اسٹرانومی تک بہت سارے سبجیکٹس کے اندر اس کو اچھی دسترس حاصل ہوتی تھی. یہاں تک کہ مشہور ہے امام غزالی کے بارے میں, ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے مسلم دنیا کا, ایک بہت بڑے فلسفی اور
1: فلاسفر رہے چکے ہیں
2: جی, اور ایک اسکالر کے طور پہ, ریلیجیس اسکالر کے طور پہ بھی ان کا ایک اپنی بڑی جو
1: کافی
2: شہرا ہے ان کا جی. تو وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 19-20 سال کی عمر میں, یہاں آج کے زمانے میں جب بیچارہ ایک بچہ انڈے سے سر ہی نکال رہا ہوتا ہے, اس کو اب دنیا کا پتہ چل رہا ہوتا ہے, انہوں نے بہت سارے علوم کے اوپر ایک بہت خاص بصیرت اور دسترس حاصل کر لی تھی, جس سے وہ باطنی بحران کا شکار ہو گئے تھے. اس میں منطق, فقہ, حدیث, موسیقی, طبیعت, اسٹرانومی اور بہت سارے ایسے علوم ہیں جن کے اوپر ان کی بڑی اچھی گرفت تھی. تو ایسے انسان معاشرے میں پھر فعال کردار ادا کرتے ہیں, وہ معاشرے کو ایک نئی جہت دیتے ہیں تاکہ وہ معاشرہ ڈیولپ کر سکے. تو فلسفہ علم ہے, ام العلوم ہے, اور اس کی پڑھائی ناگزیر ہے تاکہ آپ معاشرے کے اندر ایک کلچر ڈیولپ کر سکے علم و فراست کا, جو انفارچونیٹلی نابود ہوتا جا رہا ہے.
1: آج کل کہیں نہیں دیکھا جا رہا,
2: آج کے بچے کو نہ زبان کے بارے میں علم ہوتا ہے نہ اور چیزوں کے بارے میں آتا ہے, اور وہ شارٹ کٹ ہے,
1: شارٹ کٹ بس گیمنگ میں بچے چلے گئے ہیں, اور فلسفی سے تو ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے.
2: علم سے, فلسفے سے لا تعلق کا مطلب ہے کہ وہ علم سے ہی دور ہوتے جائیں.
1: بالکل سر, اسی کے ساتھ سب سے جو ایک اہم سوال ہے میرا کہ فیکلٹی آف ہیومینٹی اور سوشل سائنسز یو سی پی میں کیا اقدامات کر رہی ہے؟
2: دیکھیں یو سی پی کا میں نے آپ کو جیسے بتایا میرا تعلق پڑھانے کا اگر ہے تو 2010 سے میں ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہوں.
1: جی
2: ٹھیک ہے, اور بہت میں نے اچھی اس میں اپرچونیٹیز دیکھی. یہ ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ میرے سامنے ڈیولپ ہوا, پہلے صرف یہ اس میں ادب اور لٹریچر اور لینگویج اور لٹریچر کا ڈپارٹمنٹ تھا.
1: ان کی ورکنگ کے بارے میں سر ذرا,
2: اور ڈاکٹر فہمیدہ تب ہماری ڈین تھی. ٹھیک ہے, اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑا بائی لیپس اینڈ باؤنڈز پروگرس کیا. سب سے خوبصورتی اس بات کی ہے کہ انہوں نے محدود نہیں رہنے دیا ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کو, بلکہ نفسیات سائیکالوجی کو ایڈ کیا. آج پالیٹکس اینڈ آئی آر کا ڈپارٹمنٹ ان کا ہے, اکنامکس کا ڈپارٹمنٹ ان کا ہے, پولیٹیکل سائنس کا ہوا ہے. تو یہ اس چیز کی زندہ مثال ہے کہ یہ ترقی کر رہے ہیں اس معاملے میں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے بہت سارے ڈفرینٹ شعبہ جات کو, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو انڈر دا ایمبٹ آف کوالٹیز آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز لے کر آ رہے ہیں. اور فلسفے کی جہاں تک ترویج کا تعلق ہے, اس میں خوبصورتی یہ پائی جاتی کہ جی انہوں نے منوان جو ایچ ای سی کی پالیسی ہے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے. ہم فلسفے کا جو کورس ہے ایز اے مائنر کورس ڈفرینٹ ڈسپلنس کے اندر آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
1: اب تو یہ میڈیا فیکلٹی میں بھی,
2: میڈیا فیکلٹی کے اندر جو ہے وہ بیسک فنڈامنٹلز آف فلاسفی کا کورس ہے, پالیٹکس اینڈ آئی آر کے اندر ہے, پولیٹیکل سائنس کے اندر ہے, اکنامکس کے اندر ہے, سائیکالوجی میں ہے, لینگویج اینڈ لٹریچر کا انڈسپینسیبل پارٹ ہے. تو ایز اے مائنر کورس فی الحال یو سی پی کی ایک جو ہے بہت بڑی کاوش ہے کہ اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے, بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. اور اس پڑھانے کے اندر صرف پیپر پاس کرانا مقصد نہیں ہوتا, بلکہ ان کو زندگی کے ان حقائق سے آشنائی دی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر ایک اپنی وسعت نظری پیدا ہو اور ایک میچورٹی آف تھاٹ کے ساتھ وہ معاملہ فہمی کر سکے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ہماری ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کی فیکلٹی کی ایک اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے اس کے فروغ کے لیے, فلسفے کے فروغ کے لیے ایز اے مائنر سبجیکٹ اس کو وہ ڈفرینٹ ڈسپلنس کے اندر, ڈفرینٹ کورس پروگرامس کے اندر آفرنگ دے رہے ہیں.
1: تو لسنرز, یہ تھا ہمارا پروگرام جس میں سر عمر شعور نے ہمیں فلسفے کے بارے میں بتایا اور اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت دیا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں.
2: بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مدعو کیا عزت افزائی کے لیے, میں تہ دل سے آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ.
1: ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیو گیسٹ کے ساتھ. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کے لیے.

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈیورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہیں، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے سکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈیورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: पर
1: फन एंटरटेनमेंट न्यूज नॉलेज 24/7 ओनली ऑन UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: Listen to the exclusive song of UCP's alumni Fawad Ali.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 to life. Station of the nation.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.